Rinsakete bébé, hinskermu. Tio, hinsetio, rinskermu. Rakete bébé. Rum, te, to. Tio, hinsetio, hinskermu. Tio, hinsetio, rinskermu. Rakete bébé. Rakete bébé. Fums, bava, te, teo. U, te, te, bébé, fums. O, bi, bi, bi, bi. B O C C C C C